0: PMN Tokelau.
1: E kile da dogna me e hia de dupu ina aheo ina vaia heo ina mahina ko heau. E ahu ia hukila tūlanga tēnā i e nā hotohina angai ki nā pālota e lumakitato ki e hilunga o atero nei. Mai heo ki lākua haka piki hap mai hoki hōlinga ki lātou i e ele mai e hiki lima mō te palemene ka hai manu ia i te tato hai ngā pālota lumakitato ki e. Ma hewe hoki koe hulilinga mā koe. Kua maina hoki tau ki la piniani taki hini kautu pe ni mea ke ono pālota koe ki ei. Kai tuli tuli lolo alava ni mea ke ono ke loko tahi tato ke bebe he hoki tulanga e manuia ai te tato ati a kenga o tato mālo tēne ko ni hule ne tato kua mau ki nei mā kua vena hoki lava he tau hoka tahi ki tātou te tātou malo a teke tēnei kai mai eo ki la ki nā hiui ngā e oho ki tātou ki e i te pārota ka hoi hoi tātou hiru hili ngā mō ki lātou ke lo noho ilo tui nā noho o te palamene mō ki tātou la ki nā mea te tupu ke lehi tala ka lelei ke hea toi ngoa ke lunga o te lihi e hoa tau lia i tau pārota kai mai eo ki la ke hoka tino tau pārota i te taimi tau ai te wei kua laho tu nāpe pae Michael Hitala i koe ke hoka tumu ka lei to e hoka hoki ki te kauhianga e kikila ma takitaki ki lātou te nā manga ka ke ono moha i ai ke laho tau pālu tā laho lelei lawa ma ilunga e hoki te manakonga o koe i tau hulihulinga ko te tūlanga tēnā iei ai te Hoi ngā pārota e lomo ki tātou ki ei. Ka e vena hoki lani kiki ilanga hawe tabiliu ki tātou ki. Nā taimi e maloro mai e hoanau i nā vai hoko i hau. E taimi ki tēnā ke toi ilo ilo ai te tūlanga i ei ai nā tamu hai ngā hoanau lutu nā aonga. Ko hiki hoka i kuli lei tau hianga. Ka e taimi tēnā ke hoka huili ai hoanau ma mātua hoki nā hehörninga tuku atu i hoanau. Ki he mea ke ono Hoka tau nuku ai nā mui mitinga nā kāma tali mai e te tau hianga nā tau muhai ngā hoa nau luto nā aonga. Ko te mea hili i te taimi tēnei, ko iehi taimi. Ko ie mai he ki te kilato i eia kua ki kile nā toi ki te toi tau hianga o kilato i luto te aonga tūlanga lua. Ke huli huli ai te mahaninga, te hoainga nā akokonga ke noho tonu ki loto i te tau mohenga te tau ai. Te awala te tau ai. Ke ono hokamanuia. Takoto tonu lawa ki loto i nā mena e tulu ana e hui te tāma puno hanga ki ei. Taimi lei tēne. Wa e toi ake atu nā onga. Ko hei te taimi ke ono i ei nuruinga. Ko te mero ko i ei ai ko tēnā lawa ma kauhi e tuai ki loto nā toi hukenga. Oi kua hakamutai hoki lawa ki he tali e kau mai pewe he te tūlanga nei e nā hukenga nā hoka hoenga i maha nau. Pe ni a hoki lawa ni mea aonga nā hoka hoenga i hoa nau i te tau hanga loa lele tēnei. Hiu inga taimi he wau te halohi tō he tema. Kua ia e hoki tā o e te hiu inga taimi tuki mua te wati. Ka hai e pātu ki taimi tēnā. Lua te wawe au. Kai ko te tau, wero te hokehelonga na vaieha na ngana ilunga o te ronei, te vaieha te ngana maoli. Limu ni wakatahi ki tātou, ngā lua katahi ke hoka olola i ngana te tupahifika. Au a kua tau hioloa ki te hoka o ngāla hi o te ihilihi. Hoka Britania, ki lato i na mahua i te noho kolone ki tātou. Kaumai e lato nuku, kaumai e lato ngana. Oi te tanu mia ai a tato ngana ma tato anganu kui te pahika. He avano la tēne mo ki tato ke hokatau heo hea ni hokatahi. Haka o lau lo hokatahi na ngana te atu pahika. Kai mai hei e toke lau. Au wā kua paku loloto ki he hoka aloha te tato anganu kui ma tato ngana. Hei o tato lima. Ka hoi e he hoka o lau lai ki tato. Irunga rau tēnā maha waunga mahe kilanga. Tato vai eha te ngana atoke lau. Ku taha pili tato ki e. I takalonga tu hoki kua kamdalia hoki ni hokatahinga ma na mapoponga ka inga tatukatahi na motu kini heauninga pintapini pinanga ngai loke kom mana iai te vaiahe o te ngana I kongwalwale o Aotearoa nei e be matawa tūkua iau kini hetai vaenga e kine iau kilani kua kamatali nga ngahiva kilatau kua haiti talaho ki nga pileni taki mo te hakatino ngat vaiahe o te ngana toki lau pekulo toki nga kuipsa ki tahi matau iau ki kinei te ohi hoka lau kua iau kini ke kilanga mai hei tuma tuki atoli he teki taki e ia ma te kauhae ngalunga I kinei ni mei kako mana ia atili a ia te tūlanga o tatou ma tā ngalunga I kinei pina ni mei kumhoi atu kai ni mei tāua lele ke hokaupupua ki he tūlanga ke hokaulaura maali a hoki tatou ngana I rotolova te tatou ma tā ngalunga te nema atu Ia ma te kila toki laki te tūlanga I eina ngā luenga hoi I lunga lawa toki lau. Mua miti hoki tā awa ke helo helo lei, puli puli lei. Ke tūliloa te hamia tonu. Tūliloa ni manatu lelei. Tūliloa ni ngā luenga lelei. Pileni taki mohe lelei. Kai ke tū mua he manuia lelei mo toki lau. Kena he mana toko pito I ni ngā luenga hoai kai ke kikira mumau ki he lumanaki mana ia ke kopo kua ia hana hoai mai ia toke lau ti lumanaki hoai atu mai I toka rahinga be mate te tele ke tali lau te manu ia taimi nei mō ki talawa kai enko he kila ki tae au a wai na he toi tū mai tohi hoai atu kāla wai takulua he negila takutanga hoai atu le kai au e puku mai tohi a koe te pura ki tai tino kai tanganga tēnei I tātou I te onanga tēnei I te taimi o koe taimi o ku ke I he peleni mō tai au mō he tahi tino hoki mini hoa nau ke he hoki e tū mai tohi ni ngai e tō mō ni tēnā he ni tōna tino o mai ke hoanga lato tanga o yo loi mō e tā wano pe heo Ano, hao mai ki lunga tato polakla me I nā tātani mahani, e vē nā kolonga mai hoko tō ki te tūlana I e nā. A heo tāua o tāma, nā kauta hei kotau, mā mātou ki ato lima ruti te vai hukuteka, pēko tāra tūho ki te vai hukuteka. Ka hea wano tēnā, nā moha ia I he, ni e tahis kawa ka lungi loto te ohi a ke tautali atu nā tātani kotau, ka kai o mai e hoki, mā rāho mana tu mai e hoki pē, tuho mai I lunga o te tātou programe nā te lohoni e nei te ovalu he lau o lima tolu tahi mai hoa au kilani peko te valu na ivalu tahi tolu tahi kine I au kilani nā numele I nā hoko ki e kai kohi hea tamuhi mai ki lunga te tātou programe hai tala ki hea tahi kua noho atu I te hohe he loto te ohi hea kakila hea heke longa maali I tā hoka lunga mai ki nā programe hoko tu atu I lunga lava o te pimento

0: Kalau.
1: Hei, tuma vaenga. Anga ki te tūlanga te tātum tākapu iho ve kuan tai hoki kai e hihele ke tatali e tōki ni tūtonga māko e hio kāli. Anga ki lawa ki lunga te tātum tākapu te hoi nene. Iwe noka hile tua ik. Mō nahana ki tātou e loki te anga kai hui au ka hoi e iku mai kotona uinga kua matala tuhai tokat malo te tua kua heo ki lātou. Kua he toi e he kinuma he he he mahe ni arawa ki lunga matala ai te tau o tēnei ma te kinuma te lei, te lalangi tēnei, ka kua heo ki lātou ki lunga o te malo te tua. Ko tōka hili tēnā, heo hili. Kai, he tākua tupe heo he launga ma he te hoki oku, no hi hili au ka longlongi ei, i he vai hoku te kamali e tu hoki. Ko te kautu na hokamatala i huai, he uhio he tei, iri lunga te tohi hoki. Kana wen mai ai hoki be ia. Ko te heo o koe ki te malo te tua, e hei a te ki mātou. Te winga ki te kauhanga lunga te tua, i lunga te tohi. E hei a te au, e hei a te ki mātou. Ko te heo o koe ki te malo te tua, e hei koto ulu hoki ki loto te hale heo. Kai e hakili e koe tō heo ki te malo te tua. Tātou tātou tahi. E hakili kili e ki tātou. Kai nahe vea ke, ka hana ke noilo tō leo ka longa ki launga, ka mā wai te heo. Kai ele mai vea ia i lunga te hei ka wai e te taimi tēna, taimi te launga ia, ko te malo te tua e he maua e koi te au. E he maua e koi e te ki mātou. Ka he maua hoki e koi i te ulua leo koi ki tualea. Ka e ia te koi lava ki hea ki lekili heo heo ki te malo te tua. E vena te hekawa ia. Ia e te takiho ki tātou ki lunga tuitapu. Nā kupu mai tuitapu. Ni ma te mana o ia. E ngangana mai ai, wangana mai ai hoki te tātou mutai ki te langi, ki te ki tātou tātou tahi. O te ngangana tēnā i ai hoki te hatu atu o te tātou mutakupu, ni? Wā, ewe i ana hatu atu hoki i e āhui au ni i e tahi noho noho ngā hoakatoka i lau hoki, e iloto ai hoki i te noho hoakate ngangana ki tātou. Kai he tau mātala tala i nā hoke ke henga hoke ki te tūlanga kai hia tala no hoka loto i e kāle hia loto hoka lotu nā mea i loto i nā pulupulenga o te nuku ma te mālo kai e ko te anganga tēnā nā hoka tua tua i pē i te hoka hoili kai e iku mai ki tātou ki lātou i e ia kua aho ki te tohi kua heo ki lātou kai kua mai ke te tohi atu ki tātou kako te anganga tēnā i te mātau atu te hokalongono atu ki te launga he ai ko lātou ko i tau hakili hoki lawa te heo ki te mālo te tua te koe lunga te tohi hai atu ni io kako te anganga tēnā hewe kua komu māli hoki tātou kai hui hokalongono atu pe hea he tūtuanga mā koe hokahau mā koe kai anga ki tēnā i tu ni ka te anga tēnā ke i ai. Kai taluhi hoki tātou, ki nani hoki ke henga o nā nono honga hoka loto i e ka lehia, vena tāko atu hoki, e hoki tātou matu. Tātou matu lunga toke lau, e hoka hoi angai hoki, mina hoka hoi tāuli tā hoki lau ki te hoki heke henga tēnei. Nā nono honga i enei, e tāna nono ki tāu ki ei. E taluhi hoki, e mai nā tili ai hoki te tūlanga ke pāe atu ai, ma au atu ki ei ni haka mai nanga. Nā i tū ke he taku atu ai oe he ako mahea wai tātou i loo me lawa ko te heako e noho i tau kila tātou hoki e hoi maha hau nā ako ako hoki ma nā tō lahi hoki tātou nā kui mai ai e lotu nā non honga i e nā wai i lotu ai hoki tō ka huili te nā tātou veni wale ki nā hanga ku hoi mai we he tātou i lo hai atu ni langona kako te anga tēnā i tū lo atu ai hoki ni e hanke pule roha te tua ke toi hotahi atu ki e tahi maha honga lei. Mai no honga, mai heo ki laki lunga lawa te kauhenga loenga. ilunga lava o te kauhua inga luenga. O tāno nohonga na mahua mai, hewego na tua au ki tātou, na ilunga te kauhua inga luenga, na mahua e huki te nohonga. Kau te puletonua te nohonga te malo, na tanga ai, mahoka tanga ai, te lotu ki lunga toke lau. Ka e heko te lotu, na hoka tanga ai e i toke lau, ki lunga lava o he malo. Ko te lotu, na hoka tanga ai te malo o toke lau. Poem hai te malo toke lau hea e hoki. Hai atu. Kai mokita to to kelau tarohia e helo hol manui e na no no nga ka kale hia no no nga ka te malo kai mai e na no no nga ka te nuku kai ke manui e hoki ni peleni taki mo e ni tali le lei no no nga lei puli puli nga le lei ke lunga tato to to kelau te mau tuo to kelau tato ku te tau na laka ki mua kai e noho to kelau e noho lawa i tato hoi hoi ngā vea kene lako. He o ka hili. Ni langona. Tato e tau hiolo ki tato. E ki tato lawa. Ko toko lako tau na whanu ki mua. E te atau ai. Turo koro. E te atau tato he o a uhi o tpahe ka nauru ku tako te ngoa. Ki te mana ia o te tūlanga nei te ata. Ki te atu. E te mlawaka lele. Hanai ho te Wakalele Lahi International Wakalele 737. Namahai ke tu ilunga o te mālo o te nao nauru. Oi vea ke itoku māwau. Ko hene i pā itoke lau ke tu ai Wakalele Lahi vei ki ilunga o toke lau. Hai atu. Ne la ka no tatu taimi ke kila e kina mahoai e na kuwele waki tātou ke ka tātou e tau mahoai lo ke hoka hea koni pahala e hatu waki li waki tātou hoi etu me tangi tai ngomu ole ka ni me tā hua hoi etu ele mai hoki e ina ātou hepani kai mentu waki la wai mātu waki la wai hepani ele mai e hepani na hau ki mātou he he nua ko loa he te he nua kua hau ke tua i he malawa ke lele mo he pani i te tai laku mai na kele kele mai na maunga o he lato o i tanu mi ai ki te tai matua hau lo he malawa ke lele ki te tai nei a kua lahi atu na wake lele ke ke he he o ki te langkato ka mune ki tato na loto hokatahi na mahaile ke tanu i ai Tanu iho ka oho, ke lohe tanu ka oho. Tanu tanu mo ka oho, ke tua inu ka lele. Ai e ai o, e tena ai ai. Nuku nonu, na e lahi e nuku nonu. Ai atu, mele yo mai e na kai tata mo ni ho ki e. Muna wa ka lele, laku mai ni kele kele mai na hoi nua o. O yetahi tino, ni. Hoka tau ki e pe, kau mai tanu mai te loto na. Namo tu toke lau ke hoi na me hok tato ke. Fala yusu tene mo koi lunga tato wa programa di pimento ke lau mo koi lunga te Pacific Media Network. Hanai hoki lunga te neti ke mo wai hoki I lunga te radio531pi.co.nz o ke liki te ki e mo wai koi te pimento ke lau. Kai hoki la hea e hanai hoki lunga te lau pipo te Facebook o I tuku mai heo kali ko mako pe he manakong mo koi heo kau ko mako ke tamo ingali mo te wanga te pia mento kala. Tai mi primai hove ku kautahe ko tau na matu ke alu tima ato lihe, wanga I loki tai mi e tapuni alo ke utawe te tulai walu te ahi ahi te.